0: انطر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيا مش صح.
1: Wir sind Pepeit und ihr hört Radio Stadtfilter